0: 将你呢各地区的让一下。
1: 对吧杨龙郎中啊给我提议呢。
2: 捡起来看不上。
1: 哦看不上。
3: 对
4: 在这投诉了你也归这些小
5: 孩。有啊有啊
4: 有啊。好好好好好好好好好好好好好好好
1: 好好好好
0: 好好好好好好好好好
1: 好好好好好好好好
6: 好好好好好好好好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
2: 好好好好
0: 好好好好好好好好好好好好主任给咱们过去今晚呢喝不下去了。
2: 伙计他喝啥不别了。黄超你也让了这个小爱鱼。今晚呢让他同多让个赶紧病去所以呢看到让他抓鱼呗说你也咋了毛主中还有呢什么品鉴灵敏的
0: 给爸讲呢
2: 什么怜悯哟。
0: 伙计让个俺出门的用途给你也让咱的开放才能用嘛是吧看他今晚俺看了当过的。
2: 给的当大不过。雅姐

0: yesa jo me ma guji seta tanda ri le bop chok ye ka da ro na
1: sa ro bta ga cha chi bi ni ba to din cha sa chi
0: yes
2: ji tu be lu the to sko da
1: ti ni ne chi be yi gi gi kon sa da zhe wa ma chi ba lo chi chu gi ngo kon sa xi da chen chu kon sa de de ma sim zhe chi wo shi che za ti ma ki ru ro ya chu
3: 陆队，让开俺来一个时钟。让开学的，你也吃一个。让开工作，俺当大妹。今天俺去当爸爸，把一个都带到school室去的。俺家小陆队做超市大厨，我上去。现在都做学过生意。让了俺来学习。
2: 让给俺家老多是给着急的，你娘老不依，你光顾别人的个当不赢了，毕竟民族是牛头的生命，该来算算。

0: не сис.
1: А, Чедо. Иньи Чедо, а.
0: Не амлаге балада кагана нерша. Нга кавали же жоқ лорсунги.
1: Руша жензона жумебе, жене сумге гуде йорда.
0: Да чеша, чима шугюри.
1: Жанге ли жу топ жени, кеша чуп чини сыгду.
0: Кеша раша ба, танда нала сингриша. Динже самдая миду. Не хозесе не уйши ленже, жели жендуна шуи.
1: Пусы什么着，怎么住车呀？可热的。我那边请个出租车，叫着我讲不着的些。既然是请对的，对的，但怎么住车？你出哪动啊？你怕不你连的手下？你爹呢？叫菩萨的罗东，肯定要你他个罗局的。刘光辉，三七马桶，你这跟这人？俺们老古龙还算想不到，俺先说嘛了呗。
2: 先你这人，你那米了马币马东的？
0: 你马币当什么？ 你跟谁别去打木三米？别请你那南面别去的，冲出下水嘛去。罢了，既然给老来的不是得拿去喝那人吧，俺们那个既然表面现在大概没什么心对面听明白，等到毛老来这些。罢了，听他的差不几不是的。俺们那个同道，既然他不是的别啥去给啥，罢了，也你喝那水。
3: 巴拉，既然给铺子的落来着，统统伢们那边算了，也你还得吃多着。巴拉，轻松的。落来真真差不着，马三人不热不？巴拉忘记的要热，可容易有事我的啊。表面现在的伢也忘记要热不？爹忘记什么事？爹也可丢钱去，吃米卤米吃不是啊？吃上去，你家让巴拉给。
1: 安娜卡里尼娜的曾主席就去给打气的，莫让曾主席那面的的接触到钥匙。阿姆拉，顶着松叶帮打卡的。
3: 谈得没？
1: 前个星期让个红衣评了李玉文个男的就开始吃酒呀，卡里呢了。
3: 李玉文那就没着三。